0: Jeg ser du har funnet frem noen greier her. Er det fra Afghanistan, eller hva var det for noe?
1: Ja, men, nei, det er helt utroligt.
0: Vi skal slippe til de siste nyhetene, og så har vi flere gode historier til deg etterpå. Vær med oss!

en god hårklipp gir selvtillit. Hvordan Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Du kan jo bli værsjuke av mindre når det har vært så kjølig i juni og starten på juli, og mange drømmer seg sikkert sydover, og fra reisebyråene så forteller de om stor pågang fra folk som vil ha sånne hoppeturer og, og resteplasser og hva det heter alt det der. Ikke, har du vært på den tanken du?
1: Nei, jeg tar aldri sånne hoppeturer, jeg. Altså, det tror du må tilbake til 90-tallet. Men det som gjør det, det er jo værsjuke, som du sier.
0: Ja, ja.
1: Jeg er mer sånn der at jeg tar det vær jeg får, jeg.
0: Ja, ja.
1: Så jeg vil jo ha fint vær, men jeg tar det vær jeg får. Og sånn som i fjor, så var det jo perfekt i Norge.
0: Ja.
1: Så jeg tror det kan komme noen gode dager i år også, i juli måned.
0: Jeg tenker at når det er sommer i Norge, så er du i Norge.
1: Ja.
0: Og hvis du skal reise noen plass, så gjør du det andre enden av året, når det er dårlig vær.
1: Ja.
0: Om det er romjula, eller om det er vinterferien, eller den slags ting, og ta en tur til varmere strøk, det er jo fint.
1: Ja da, ja da. Ikke så mye å reise til syden egentlig, jeg var i Sadar for noen år siden, men før det så var det veldig mange år siden, så jeg har aldri vært på det der. Det er jo stort sett der da, det er de fleste plutselige turene kommer.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er ikke så mange som drar på en plutselige tur til Amsterdam, for eksempel.
0: Nei, altså en tur til, om det er Italia, Frankrike, Spania, England, gjerne en biltur til Sverige og Danmark. De tingene der er så vanlige, at alle gjør det med jevne mellomrom, det har sagt.
1: Ja, ja.
0: Så det er jo fint.
1: Ja.
0: Det er korte vei, og det er mye godt tilbud fra Norge til alle disse destinasjonene. Du, jeg tenker også på dette med hetebølger. De siste årene så har det jo vært voldsomme hetebølger hver eneste sommer, lenger syd i Europa. Er det da behageligt, holdt jeg på å si. Altså, du reiser liksom fra 10-15 grader her på Haugalandet, Sunnhordland, og så reiser du rett ned i 40 pluss, så får du det der sjokket. I, altså, det er ubehageligt, du blir sliten av det.
1: Ja, ja. Nei, det, jeg tror ikke det er det de søker heller.
0: Nei, nei.
1: De håper vel ikke at det er så varmt.
0: Du vil heller ha en mellomting, liksom.
1: Ja.
0: Da er det bedre å reise rett bare over til Østlandet, eller ned til Danmark, eller Sør-Sverige, holdt jeg på å si.
1: Ja.
0: Bare ta en biltur, rett og slett.
1: Jeg sa forresten at det er noen år siden, altså jeg var jo i Sadar, men jeg var jo i Tyrkia i fjor da, når jeg tenker meg om, for første gang, men det var jo langt på høsten, tror jeg.
0: Ja.
1: Så det var i september måned, var det vel?
0: Ja, ja,
1: ja, ja. Så det er jo syden på en måte, det er jo.
0: Ja, ja, det er jo det.
1: Ja, ja, det er jo det, så ja da. Men, og der kan det være varmt.
0: Absolutt.
1: Der kan det være veldig varmt, jeg var heldig, jeg tror jeg traff på rundt 30 grader, det er innanfor.
0: Og så er det forskjell på, hva skal man kalle det for, ungdomsferie og voksenferie.
1: Ja.
0: Fordi de yngste, de vil jo reise på til syden for å feste, ballere og ikke sant, og ha det gøy. Og da er det litt andre destinasjoner og en litt annen kanskje type ferie du søker enn når du er litt voksnere, hvor du gjerne vil ha fred og ro, gjerne oppleve ting, gå på et marked og shoppe litt og gå og kikke litt på omgivelsene og så videre og så videre.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Gjelder å slå sammen ting, så ja, men det er ikke det en gjør med hopp på, tenker jeg, turer. Da er det mer planlagt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og ser du dette her med at når du reiser på sånne hoppeturer, så vet du ikke helt hva accommodation du får, altså hvor du skal bo henne. Og et par ganger, husker jeg, så var vi veldig uheldige, hvor vi fikk hoteller hvor det var mye bråk, eller mye biller, eller du kan fort gå på en smell der, så det kan godt være greit å planlegge litt grann og sjekke litt grann hvor du skal bo henne, så ikke ta hva som helst når det gjelder hoppeturer.
1: Nei, og så er det noen forferdelig dårlige hoteller, kjuskete, det er klart det er noen medieomtaler om noen veldige nedturer altså for folk når de skal innkvarteres.
0: Ja.
1: Så holder de på å ballere på igjen på forsikringen, eller eventuelt få nytt bosted.
0: Ja.
1: Du kan få noen uheldige opplevelser på disse hoppeturene. Du
0: mener.
1: Kan det altså.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så hvis du har muligheten til det, og undersøke hvor faktisk du skal bo henne på forhånd.
1: Jeg ville gjort det.
0: Ja, så altså hvis du, som sagt, hvis det er en ungdomsferie og det er festing av baluba alt på seg, så finner du deg i det meste antageligvis. Men hvis du er voksen og du vil så ha gode netter med søvn og sånne ting, fordi skal du trives og ha det godt på ferie, så må du kunne sove godt om natten. Og da er hotellrommet ditt viktig. Du må ha fred og ro, og det må ikke være for varmt, og det må være aircondition og litt sånn forskjellig.
1: Ja, det må ikke være sånn at du har en følelse av at du har lyst til å hoppe av en hopp på tur.
0: Nettopp. Syden, hot or not?
1: Det er hot.

0: Været præsenteret af kort ventetid på service. Bestil nu og bliv klar til ferien. Sigma Motor i Hemmingstadvejen.
1: Det venter klar vær. Vestlig. Flaue vind. 18 grader.
0: Været blev præsenteret af
2: Sysort for skaling. Utføre alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405 56 256 405 56 256.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du det en gang?
2: Stand-up-komikere har blitt så populære, og jeg ser det at også disse her populære engelske komikerne ble nå hentet inn til Norge for oss å ha stand-up-show. Jeg vi i ferd med å bli en del av England, har sagt. Altså, det engelske språket flyter inn i det norske, du, Alf?
3: Ja, da, disse anglicismer, så det kalles altså, de blir det mer og mer av i språket vårt. Og
2: ja, for at hvis vi går på et stand-up-show med en engelsk humorist, så er det jo noe med det at ja, du må ikke bare kunne engelsk, men du må være ganske god i engelsk også, for du skal forstå humoren. Og da krever det litt mer enn bare å være gjennomsnittlig god i språket.
3: Ja, og så er det det at engelskmennene, de har en veldig spesiell og særegen humor også, ja. Så de er et humoristisk folkeferd, nemlig. Ja. Men det er ikke så lett å forstå deres humor.
2: Nei, men altså, vi har jo vokst opp her i Norge med engelsk humor, altså hotell i særklasse og alt dette greiene, det er jo veldig sært. Så på en eller annen måte så har vi på en måte fått dette introdusert i oppveksten vår.
3: Nettopp. Men det var jo ikke I got married with a sickness. Ja. Altså gifta seg med en sykdom, altså.
2: Ja.
3: Vi sier jo ikke det på norsk.
2: Nei.
3: Men på engelsk er det jo en herlig, crazy, humoristisk vri, altså.
2: Ja.
3: Ja.
2: Men vi forstår jo hva de mener, så er det ganske spesielt. Og jeg vet at det er veldig populært, og det har vært flere sånne engelske stand-up-komikere her på Haugaland i løpet av de siste årene, og det kommer stort sett mye folk, så det viser seg jo det at folk har gode engelske kunnskaper, men det må jo være litt spesielt også for disse her engelske komikerne å komme til Norge, og så skal du planlegge et stand-up-show. For du må huske på det at det er jo ikke sikkert at alle nordmenn vil forstå de samme referansene som engelskmenn vil gjøre, og det vil jo være vanskelig da for en stand-up-komiker å planlegge og få folk til å le når de ikke vet hva referanser publikummet har.
3: Ja, da, og bare det der uttrykket stand-up, det betyr jo at vi reiser oss opp, ikke sant?
2: Ja, ja.
3: Det er en bevegelse.
2: Ja.
3: Men vi hadde en svenske, det var at en så, han satt eller låg eller hva det var, men han, ja. Fingal Olsson hette han.
2: Mm.
3: Ja, er inte det Fingal Olsson?
2: Ja.
3: Nej, han är död, säger han, får han till svar.
2: Ja.
3: Nej, han är inte död, för han rör ju på sig.
2: Ja.
3: Ja, det är ju humor, inte sant?
2: Ja.
3: Men det är inte stand-up.
2: Nej.
3: Nej då, han klarte inte resa sig, vet du, ja. Denna, men han rörte på sig.
2: Ja.
3: Så då var han ju inte död, var han väl?
2: Nej.

0: Welcome.
1: Middagens største hits.
2: Radio Haugaland.
3: Du kan jo bli værsjuke av mindre når det har vært så kjøligt i juni og starten på juli, og mange drømmer seg sikkert sydover, og fra reisebyråene så forteller de om stor pågang fra folk som vil ha sånne hoppeturer og, ja. Og resteplasser og hva det heter alt det der. Ikke, har du vært på den tanken du?
4: Nei, jeg tar aldri sånne hoppeturer, jeg. Altså, det tror du må tilbake til 90-tallet.
3: Mm.
4: Men... Det som gjør det, det er jo værsjuke, som du sier.
3: Ja, ja.
4: Jeg er mer sånn til at jeg tar det vær jeg får, jeg.
3: Ja, ja.
4: Så jeg vil jo ha fint vær, men jeg tar det vær jeg får. Og ja. Sånn som i fjor, så var det jo perfekt i Norge.
3: Ja.
4: Så jeg, det tror jeg det kan komme noen gode dager i år også, i juli måned.
3: Jeg tenker at når det er sommer i Norge, så er du i Norge.
4: Ja.
3: Og hvis du skal reise noen plass, så gjør du det andre enden av året, når det er dårlig vær.
4: Ja.
3: Om det er romjula, eller om det er vinterferien, eller den slags ting, og ta en tur til varmere strøk, det er jo fint.
4: Ja da, ja da. Ikke så mye å reise til syden egentlig, jeg var i Sadar for noen år siden, men før det så var det veldig mange år siden, så jeg har aldri vært på det der. Det er jo stort sett der da, det er ja. De fleste plutselige turene kommer.
3: Ja, ja, ja.
4: Det er ikke så mange som drar på en plutselige tur til Amsterdam, for eksempel.
3: Nei, altså en tur til, om det er Italia, Frankrike, Spania, ja. England, gjerne en biltur til Sverige og Danmark. De tingene der er så vanlige,
4: ja.
3: At alle gjør det med jevn mellomrom, det har sagt.
4: Ja, ja.
3: Så det er jo fint.
4: Ja.
3: Det er korte vei, og det er mye godt tilbud fra Norge til alle disse destinasjonene. Du, jeg tenker også på dette med hetebølger. De siste årene så har det jo vært voldsomme hetebølger hver eneste sommer. Lenger syd i Europa. Er det da behageligt, holdt jeg på å si? Altså, du reiser liksom fra 10-15 grader her på Haugaland, Sunnhordland, og så reiser du rett ned i 40 pluss, så får du det der sjokket. I, altså, det er ubehageligt, du blir sliten av det.
4: Ja, ja. Nei, det, jeg tror ikke det er det de søker heller.
3: Nei, nei.
4: Jeg håper vel ikke at det er så varmt.
3: Du vil heller ha en mellomting, liksom.
4: Ja.
3: Da er det bedre å reise rett bare over til Østland, eller ned til Danmark eller Sør-Sverige, holdt jeg på å si.
4: Ja.
3: Bare ta en biltur, rett og slett.
4: Jeg sa forresten at det er noen år siden, altså jeg var jo i Sadar, men jeg var jo i Tyrkia i fjor da, når jeg tenker meg om.
3: Mm.
4: For første gang, men det var jo langt på høsten, tror jeg.
3: Ja.
4: Så det var i september måned, var det vel?
3: Ja, ja, ja.
4: Ja, så det er jo syden på en måte, det er jo.
3: Ja, ja, det er jo det.
4: Ja, ja, det er jo det. Så ja da. Men, og der kan det være varmt.
3: Absolutt.
4: Der kan det være veldig varmt. Ja. Jeg var heldig, jeg tror jeg traff på rundt 30 grader, det er innanfor.
3: Og så er det forskjell på, hva skal man kalle det for, ungdomsferie og voksenferie.
4: Ja.
3: Fordi de yngste, de vil jo reise på, til syden for å feste, ballere og ikke sant, og ha det gøy. Og da er det litt andre destinasjoner og en litt annen kanskje type ferie du søker enn når du er litt voksnere, hvor du gjerne vil ha fred og ro, gjerne oppleve ting, gå på et marked og shoppe litt og gå og kikke litt på omgivelsene og så videre og så videre.
4: Ja, ja, ja, ja, ja. Gjelder å slå sammen ting, så ja, men det er ikke det en gjør med hopp på, tenker jeg, turer. Da er det mer planlagt.
3: Ja.
4: Ja.
3: Og ser du dette her med at når du reiser på sånne hoppeturer, så vet du ikke helt hva accommodation du får, altså hvor du skal bo henne. Og et par ganger, husker jeg, så var vi veldig uheldige, hvor vi fikk hoteller hvor det var mye bråk, eller mye biller, eller du kan fort gå på en smell der, så det kan godt være greit å planlegge litt grann og sjekke litt grann hvor du skal bo henne, så ikke ta hva som helst når det gjelder hoppeturer.
4: Nei, og så er det noen forferdelig dårlige hoteller, kjusket, det er klart det er noen medieomtaler om noen veldige nedturer altså for folk når de skal innkvarteres.
3: Ja.
4: Så holder de på å ballere på igjen på forsikringen, eller eventuelt få nytt bosted.
3: Ja.
4: Du kan få noen uheldige opplevelser på disse hoppeturene. Du
3: mener.
4: Kan det, altså.
3: Ja.
4: Ja.
3: Så hvis du har muligheten til det, og undersøke hvor faktisk du skal bo henne på forhånd.
4: Jeg ville gjort det.
3: Ja, så altså hvis du, som sagt, hvis det er en ungdomsferie og det er festing og baluba alt på seg, så finner du deg i det meste antageligvis. Men hvis du er voksen og du vil så ha gode netter med søvn og sånne ting, fordi skal du trives og ha det godt på ferie, så må du kunne sove godt om natten. Og da er hotellrommet ditt viktig. Du må ha fred og ro, og det må ikke være for varmt, og det må være aircondition og litt sånn forskjellig.
4: Ja, det må ikke være sånn at du har en følelse av at du har lyst til å hoppe av en hopp på tur.
3: Nettopp. Syden, hot or not?
4: Det er hot.

Nå kan du målrette radioannonseringer din med spotgaranti. Du betaler kun for de lytterne du når. Prøv oss i dag. Radio Haugaland. God underholdning siden 1985.

0: bil.
1: Radio Haugaland.
2: Trafikkradio.
0: Jeg tror det er best at du overtar rattet litt.